0: State of Economy informs Indian economy resilient amid global uncertainties. The paper adds, India's robust macroeconomic fundamentals continue to provide cushion to the domestic economy. The statesman writes, Defense Minister Rajnath Singh clears transfer of DRDO missile tech to Indian defense industry. Hindustan Times headlines, 98% flu cases this season due to H1N1 swine flu, says ICMR. And finally, Times of India informs Dolly Parton, queen of country music, dies at 80. And with that, it's back to you, Shagun.
1: Thank you, Saira. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi reviews infrastructure projects worth 30,000 crore rupees at Pragati meeting. Union Home Minister Amit Shah sets one-year deadline for 100% implementation of three new criminal laws. Delhi government to hand over approval letters to 4,000 eligible women beneficiaries under Lakshmi Yojana today. India and China agree to continue their work in seeking political settlement of boundary question for overall and long-term interests. Eid Milad-un-Nabi, birth anniversary of Prophet Muhammad being celebrated today. Keralites across the globe celebrating Thiruvanam, most auspicious day of Onam. And R. Pragyanan cruises into finals of Grand Chess Tour's last leg after 19-9 win over Germany's Vincent Keimer. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: Akashvani se pesh hai khabarnama. آداب. خبرنامے کے ساتھ میں محمد عمار. پہلے اس وقت کی خاص خبریں. وزیراعظم نریندر مودی نے پرگتی میٹنگ میں 30,000 کروڑ روپے مالیت کے بنیادی ڈھانچے کے پروجیکٹوں کا جائزہ لیا. مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے 3 نئے فوجداری قوانین کے 100% نفاذ کے لیے 1 سال کی مدت مقرر کی. دلی حکومت آج لکشمی یوجنا کے تحت 4,000 اہل خاتون مستفیدین کو منظوری نامے فراہم کرے گی. بھارت اور چین نے مجموعی اور طویل مدتی مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے دونوں ممالک کے سرحدی مسئلے کے سیاسی حل کے لیے کام جاری رکھنے پر اتفاق کیا. آج پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت عید میلاد النبی ملک کے مختلف حصوں میں مذہبی عقیدت کے ساتھ منایا جا رہا ہے. دنیا بھر میں کیرلا سے تعلق رکھنے والے لوگ تھرو اونم یعنی اونم کے سب سے مقدس دن کو بھی منا رہے ہیں. اور آر پرگنندا نے جرمنی کے ونسنٹ کیمر کو 19-9 سے ہرا کر گرینڈ چیس ٹور کے آخری مرحلے کے فائنل میں جگہ بنا لی ہے. اب خبریں تفصیل سے. وزیراعظم نریندر مودی نے خاص طور پر ٹرانسپورٹ اور بنیادی ڈھانچے کے بڑے پروجیکٹوں کی منصوبہ بندی کے دوران جہاں بھی ممکن ہو بنیادی ڈھانچے کی خدمات کے لیے مشترکہ یوٹیلیٹی کوریڈورز بنانے کے امکانات تلاش کرنے پر زور دیا ہے. سیوا تیرتھ میں پرگتی کی 53rd میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے جناب مودی نے وزارتوں اور ریاستی حکومتوں سے کہا کہ پروجیکٹوں کی منصوبہ بندی کے مرحلے میں ہی اس طرح کے مربوط طریقوں کا جائزہ لیا جائے اور اس کے لیے تکنیکی اور اقتصادی امکانات کو ملحوظ رکھا جائے. انہوں نے کہا کہ پروجیکٹوں کی تکمیل میں تیزی کے ساتھ معیار پر کوئی سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے. پیش ایک رپورٹ.
3: وزیراعظم نے وزارتوں، ریاستوں اور پروجیکٹوں پر عمل درآمد کرنے والی ایجنسیوں سے جدید ٹیکنالوجی کو اپنانے اور ہر مرحلے پر معیار کی جانچ اور نگرانی کے نظام کو مضبوط بنانے پر زور دیا. میٹنگ کے دوران وزیراعظم نے ریلوے، سڑک اور بجلی کے شعبوں سے متعلق بنیادی ڈھانچے کے 6 اہم پروجیکٹوں کا جائزہ لیا. یہ پروجیکٹس 9 ریاستوں میں پھیلے ہوئے ہیں اور ان کی مجموعی لاگت 30,000 کروڑ روپے سے زیادہ ہے. میٹنگ میں رابطے کے نظام کو مضبوط بنانے، صنعتی اور اقتصادی سرگرمیوں کو فروغ دینے اور سرکاری خدمات کو بہتر بنانے کے لیے بےحد اہم پروجیکٹوں کا جائزہ لیا گیا. اس سلسلے میں خاص طور پر مقررہ وقت کی پابندی، مختلف اداروں کے درمیان تال میل، زیر التوا مسائل کے حل اور پروجیکٹوں کی جلد تکمیل پر زور دیا گیا. میٹنگ کے دوران وزارتوں اور ریاستوں سے کہا گیا کہ وہ شروع سے آخر تک ایک مربوط طریقہ کار اپنائیں اور ان اہم خامیوں یا کمیوں کو دور کریں جو مجموعی طور پر پروجیکٹوں کی تکمیل، فعال ہونے اور اس کے فوائد کی فراہمی میں تاخیر کا سبب بن سکتے ہیں. جناب مودی نے وزارتوں اور ریاستی حکومتوں کے درمیان فعال اور پیشگی اقدامات پر مبنی کام کے کلچر کو فروغ دینے پر بھی زور دیا تاکہ پروجیکٹ کے نفاذ کے ہر مرحلے پر زیادہ ذمہ داری اور ملکیت کا احساس ہو. ڈیجیٹل زرعی مشن کے تحت ایگری اسٹیک کا جائزہ لیتے ہوئے وزیر اعظم نے زرعی اعداد و شمار سے زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل

0: کرنے کے لیے مصنوعی ذہانت اے آئی سمیت جدید ترین ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز سے استفادہ کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ دلی سے پریا منڈل کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں کونین حیدر۔
1: وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ بھارت کو ہر شعبے میں عالمی سطح پر قائد کے طور پر ابھرنے کے لیے اپنی داخلی سلامتی کو مزید مضبوط کرنا ہوگا۔ نئی دلی میں سیکیورٹی کی حکمت عملی سے متعلق قومی کانفرنس این ایس ایس سی کے اختتامی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے جناب شاہ نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے 2047 تک وکست بھارت کا ہدف مقرر کیا ہے اور ایک ترقی یافتہ ملک کے لیے مضبوط داخلی سلامتی بے حد ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر سابقہ حکومتوں نے نشیات، نکسلزم اور شمال مشرقی ریاستوں کے مسائل کو بڑے بحرانوں میں تبدیل ہونے سے پہلے ہی بھانپ لیا ہوتا تو ملک کو کئی دہائیوں تک ان کے سنگین نتائج نہیں بھگتنے پڑتے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ حکومت نے داخلی سلامتی کے چیلنج والے ان تینوں محاذ پر موجود سنگین مسائل پر قابو پا لیا ہے اور اس کامیابی کا پورا سہرا ریاستی پولیس فورسز، مرکزی ایجنسیوں اور مرکزی مسلح پولیس فورسز کو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ این ایس ایس سی فورم کو چاہیے کہ وہ آئندہ 15 سے 20 سال کے رجحانات کا تجزیہ کرے، ممکنہ طور پر سامنے آنے والے مسائل کی نشاندہی کرے اور پہلے ہی نمٹنے کے لیے مؤثر حکمت عملی تیار کرے۔ جناب شاہ نے مزید کہا کہ 3 نئے فوجداری قوانین اگلے 1 سال کے اندر 100% نافذ کر دیے جائیں گے۔ ان قوانین کا مقصد فوجداری مقدمات کو 3 سال کے اندر سپریم کورٹ کی سطح تک نمٹانے اور سزا کی شرح میں 25% اضافہ کرنا ہے۔ دلی حکومت آج دلی لکشمی یوجنا کے تحت 4000 اہل خاتون مستفیدین کو منظوری نامے سپرد کرے گی۔ اس اسکیم کے تحت اہل خواتین کو ہر ماہ 2500 روپے مالی مدد فراہم کی جائے گی۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
2: دلی حکومت نے بتایا کہ اب تک 913,000 سے زیادہ خواتین اس اسکیم کے لیے اپنا رجسٹریشن کرا چکی ہیں، جبکہ 6,52,000 سے زیادہ درخواستیں جمع کی جا چکی ہیں۔ حکومت کے مطابق مالی امداد اگلے مہینے کی 1 تاریخ سے خاتون مستفیدین کے بینک کھاتوں میں براہ راست منتقل کی جائے گی۔ دلی کے 2026-27 کے بجٹ میں اس اسکیم کے لیے 5,110 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اس اسکیم کا مقصد خواتین کو مالی تحفظ فراہم کرنا اور انہیں خود کفیل بنانا ہے۔ دلی حکومت نے تمام اہل خواتین سے اپیل کی ہے کہ وہ مقررہ وقت پر اپنی آن لائن رجسٹریشن مکمل کر لے۔ دلی سے سومیا شرن کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فیصل خان۔
1: وزارت داخلہ نے جنوبی ریاست کیرلا کے نئے نام کیرلم کو باضابطہ طور پر نوٹیفائی کیا ہے، جس کا اطلاع کل یعنی 25 اگست سے ہوا۔ 11 اگست کو لوک سبھا میں اور اس سے اگلے دن راجیہ سبھا میں کیرلا کا نام تبدیل کرنے سے متعلق بل منظور کیا گیا تھا۔ اس مہینے کے شروع میں صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کیرلا کا نام تبدیل کر کے کیرلم کرنے سے متعلق بل کو منظوری دی تھی۔ دنیا بھر میں کیرلا کے لوگ آج تھیرووونم منا رہے ہیں۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
0: تھیرووونم کا آغاز اوناپوکلم سے ہوا۔ یہ تہوار کیرلم کے لوگ مذہب اور ذات سے قطع نظر مناتے ہیں۔ سبری مالا، ارن مالا اور گرو ویور سمیت مندروں میں خصوصی پوجا کی جا رہی ہے۔ دوپہر بعد کیرلم میں ہزاروں ثقافتی پروگرام اور روایتی کھیلوں کا اہتمام کیا جائے گا۔ ریاست میں بارش کے باوجود لوگ مندروں میں بڑی تعداد میں پہنچ رہے ہیں۔ تھیرووننتپورم سے سمیتی ایم پلوروتی کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے کونین حیدر۔
1: یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ بھارت نے بھارت چین سرحدی علاقوں میں امن و امان برقرار رکھنے کی اہمیت پر زور دیا ہے تاکہ دونوں ممالک کے باہمی تعلقات میں مسلسل اضافہ اور پیش رفت جاری رہ سکے۔ قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال نے کل بیجنگ میں چین کے وزیر خارجہ وانگ یی کے ساتھ بھارت چین سرحدی مسئلے پر خصوصی نمائندوں کے مذاکرات کے 25ویں دور کی مشترکہ صدارت کی۔ وزارت خارجہ کے ایک بیان کے مطابق دونوں خصوصی نمائندوں نے بھارت چین سرحدی مسئلے پر کھل کر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ دونوں نے اپنے مجموعی اور طویل مدتی مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے سرحدی مسئلے کے سیاسی حل کی تلاش کے لیے مذاکرات اور کوششیں جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ کینیڈا اور امریکہ کے درمیان جاری تجارتی کشیدگی میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ کینیڈا نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے تقریباً $20 ارب مالیت کی امریکی مصنوعات پر جوابی ٹیرف عائد کیے ہیں۔ ان مصنوعات میں اسٹیل، ڈیری، برقی آلات اور زراعت سے متعلق ساز و سامان شامل ہیں۔ نئے ٹیرف صنعتی سامان کے علاوہ روزمرہ کی اشیاء جیسے سی فوڈ، پنیر، کپڑے

0: اس خبر کو انقلاب، پرتاپ سمیت کئی دیگر اخبارات نے اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ روزنامہ پرتاپ نے ایک اہم خبر کو شائع کرتے ہوئے سرخی لگائی ہے۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے دراندازوں کے خلاف کارروائی، مفرور مجرموں کو ملک واپس لانے اور قانون کے شکنجے میں لانے کے لیے سیکیورٹی ایجنسیوں کو سخت ہدایات جاری کیں۔ آج عید میلاد النبی کے موقع پر پورے ملک میں خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ اس خبر کو سبھی اخبارات نے اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔
1: آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے پرگتی میٹنگ میں 30,000 کروڑ روپے مالیت کے بنیادی ڈھانچے کے پروجیکٹوں کا جائزہ لیا۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے 3 نئے فوجداری قوانین کے 100% نفاذ کے لیے 1 سال کی مدت مقرر کی۔ دلی حکومت آج لکشمی یوجنا کے تحت 4,000 اہل خاتون مستفیدین کو منظوری نامے فراہم کرے گی۔ بھارت اور چین نے مجموعی اور طویل مدتی مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے دونوں ملکوں کے سرحدی مسئلے کے سیاسی حل کے لیے کام جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ آج پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت عید میلاد النبی ملک کے مختلف حصوں میں مذہبی عقیدت کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ اور آر پرگنندا نے جرمنی کے ونسنٹ کیمر کو 19-9 سے ہرا کر گرینڈ چیس ٹور کے آخری مرحلے کے فائنل میں جگہ بنا لی ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔